0: қайда болсы?
1: Балам қайда келген?
2: Yes.
1: Кир бол.
3: Сылық мен.
0: Бала қайда?
2: Бала. Кия.
4: Аттан қой берсін.
1: Не.
5: Вот, тоқтатса пелов.
1: Не үшін айсана?
2: Налотая.
6: 马术与普通人的生活相距甚远，在中国人的印象里，它是一种让人有距离感的奢侈运动。但有一种马术，也许会在某种程度上改变这个印象。它起源于美国西部牛仔的即兴游戏，胜负只要十几秒便能决出。它的规则极其简单，马匹依次绕过三只汽油桶，最快者为胜。这就是绕桶马术。我初次见到并逐渐了解绕桶马术是从中国开始的。
7: 马的一个非常重要的训练内容呢，就是打圈。
6: 在我们这个没有牛仔，因而也没有牛仔传统的东方国家，这项纯粹的外来运动兴起，离不开三种人的